0: आओ जुड़ो, आखो सतनाम श्री, नाभी चो आखो सतनाम, फिर एक बार खिंच के आखो सतनाम श्री, अपने परिवार दे भले लिए आखो सतनाम श्री, पंथ दी चढ़दी कला लिए आखो सतनाम श्री। आओ बाबा फरीद जी दे पावन बचन श्रवण करिए। कल जो आप जी ने श्रवण किया सी उतो अगे मेरे गरीब नवाज पातशाह दीन दुनिया दे मालक दे बचन घर विच की बोलना है, दृढ़ कर लो, दृढ़ कर लो, चेता कर लो, चेता चेता किते कलयुग विच चेता ही भुल गया तां ही सब कुछ हो गया, परमेश्वर ते भुलिया चेता ही भुल गया, चेता आवे उस पार ब्रह्म तां लगे ना, चित आ जाए जित पार ब्रह्म चित आया सो घर दई वसाया, वह घर वस जाते ने जिथे गुरु दियां बचन चेते आ जाण। गुरमुखी बोलिया करो अपने बच्चों के नाल, घर विच अपने जीवन दे विच पंजाबी नू लियाओ, मिठी बोली आ आप जी दी, सतगुरु कृपा करे। आओ सरवण करिए जी।
1: सतनाम श्री वाहे गुरु जी। फरीदा ए बेशकंदला तरिया खंड लेवार।
0: आखो सतनाम श्री वाहे। बाबा फरीद जी कहिंदे ए जेड़े दुनिया दे पदार्थ ने, ए जेड़े दुनिया दे भोग ने, ए है ने यार दिया गंदलां। गंदलां समझदे हो ना, गंदलां साग दिया गंदलां नहीं तोड़दे हुंदे, उन्हां वल ध्यान जरा लै लो। ए दुनिया दे जिन्ने पदार्थवाद जिन्हू आपां कट्ठा करी जाने आ, साहब जी कहिंदे ए यार दिया गंदलां ने, यार दिया कादियां, ए विस गंदलां, बोलो ए, ते प्यारियां को लगदियां जी। कहंदे धरियां खंड लिवाड़, धरियां जितना कुनैन दी गोली खानी होवे ते उहदे उत्ते मिठा चमकाया हुंदा ना। ए जिहड़े दुनिया दे पदार्थ ने अंदरों यैर ने, खसम वसार किए रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग, मिठा करके खाया कौड़ा उपजया साध। ए हर चीज वेखण नूं मिठी लगदी, दुनिया दे भोग मिठे लगदे ने, दुनिया दे पदार्थ मिठे लगदे आ, माया जिन्नी घर विच आवे उन्नी चंगी लगदी आ। भैण भरा सज्जन मित्र, एक थां ते गुरु अर्जन देव साहब ने कह दिता प्रभ स्वामी कंत विहूणिया, प्रभ स्वामी कंत विहूणिया, मीत सज्जन सब जाम, जाम मैने जम। एक परमेश्वर तो बिना जिन्ने मित्र सज्जन ने ना सज्जना, की ने जम ने, जम जम तेनू खाण लई तेरे नाल चंबड़े ने। मेरे साहब जी इत्थे कहिंदे ने फरीदा ए विस गंदलां, ए दुनिया दे पदार्थ जहर दियां गंदलां ने, मगर एक धरियां खंड लिवाड़, इन्हां दे उत्ते लिप ने एडा मिठा करदा, पुत भी चंगा लगदा, धी भी चंगी लगदी, पैसा भी चंगा लगदा, दुनिया दा हर पदार्थ, दुनिया दी हर पदवी, दुनिया दी हर शै चंगी लगदी। मगर मेरे साहब कहिंदे जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए, चंगा नाव रखाए के जस कीर्त जग ले, मगर जे तिस नजर ना आवई हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहां व्यापे जा को ओट तुहारी, बिन सिमरन जो जीवन बलना, ए सर्प जैसे अरजारी। अगे सुनो नव खंडन को राज कमावे, दुनिया दे पदार्थ नवा खंडा दा कोई राजा बन जाए, मगर मेरे साहब कहिंदे अंत चले गो हारी, अंत हार के जाऊ, क्योंकि ए चीजां वेखण नूं सोहणियां लगदियां। हर चीज जे किसे नूं पदवी मिल जाए ते गुरमुख प्यारे उहदा जोड़े झाड़ नूं दिल नहीं करदा, ना ना ना। तुसीं की सोचदे कोई मिनिस्टर आण के इत्थे जोड़े झाड़ू, तुसीं की सोचदे किसे गुरुद्वारे दा प्रधान कदी जोड़े झाड़दे वेख्या जे, किसे गुरुद्वारे दे सैकटरी नूं जूठे बर्तन साफ करदे वेख्या जे। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਇਥੋਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਪਦਵੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਨਿਓ ਕੇ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਓਡਾ ਹੀ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਤੁਮਰੇ ਚਰਨ ਵਸਾਰੇ, ਤੁਮਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਉਧਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਸਰਿਆ ਦਤਾਰਾ ਦਾਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਦਾਤਾ ਵਿਸਰਦਾ ਗਿਆ ਵਿਸਰਦਾ ਗਿਆ ਵਿਸਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਜੋਗ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਧਣਾ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ ਇਹ ਖੰਡ ਲਾ ਕੇ ਲੇਪਨ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠੇ ਭੋਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ
1: ਇੱਕ ਰਾਹੇ ਲਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਰਾਂਧੀ ਗਏ ਉਜਾੜ
0: ਇੱਕ ਬੀਜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬੀਜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕੁਝ ਤੇ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੁਝ ਬੀਜਦੇ ਬੀਜਦੇ ਇਹ ਵਿਸ ਦੀਆਂ ਗੰਧਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪੰਡਾਂ ਪੰਡਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ 2 ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਉਦਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜਿਦਣ ਉੱਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਧਨ ਸੰਚੀਏ ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਫੇਰ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਸੰਚੀਏ ਮੈਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ ਰਾਤ ਕਾਰਨ ਧਨ ਸੰਚੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਕੇ ਚੱਲਣ ਹੋਏ ਭਲਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐ ਜੋੜ ਜਾੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਗਰ ਸਵੇਰੇ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਭਲਕੇ ਚੱਲਣ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਨਾਨਕ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੀਜਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਬੀਜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬੀਜ ਕੇ ਖੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੋ